0: Knjižara Kopen Plus je na novoj adresi. Preselili smo se iz Čočetove 7 u Stevana Prvovenčanog 11 na Pivari, pored male pošte i mesere Pikante. Godinama uz vas, a sada na novoj adresi. Telefon za informacije 063-7200-866. Vaša knjižara Kopen Plus.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso il cielo infinito.